Ja, det är jag Anderson och Chef Pinion, Arizona, det är nästa. Jag har en Native Bible Radio i sin stad.